chystajú niečo, čo od nich fakt nečakáš. Nový album bude kompletne v španielčine. Pre kapelu, ktorá roky reprezentuje latino kultúru v americkom rape, je to vlastne návrat ku koreňom. Beeril to popisuje celkom presne. Má to byť taká ich hudobná modlitba za kultúru. Dobrá party bude už tento piatok, a to v pražskom barikádniku Cultural House. Zober celú partiu a dojdite si rozhodne užiť predĺžený víkend práve sem. A ktože tam dorazí? Smack One, tak tu nechýbaj. Open Door bude

0: 6. na ihrisku na Seifertovej v Prahe. Sparta B bude chcieť doma potvrdiť výkon, proste ho zas potrebuje body, takže to môže byť celkom nepríjemný, no dosť bojovný futbal. Za mňa je to všetko, maj krásnu stredu a užívaj si ju celú v spoločnosti Spin Rádia.
1: Yeah.

0: dnešnú stredu. Vince Staples sa po pauze vracia a rovno bez filtra. Novinka Blackberry Marmalade je temná, chladná a ide priamo na vec. Žiadne prikrášľovanie, skôr presný pohľad na realitu. Rasizmus, systém, každodenné momenty, ktoré sa nepočúvajú úplne pohodlne. Toto je skrátka track, ktorý ťa má prinútiť na chvíľu spomaliť a počúvať. To by ani nebolo ono, keby som ťa nepozvala aj na brnenský Majáles. Bez toho to nejde. Tak jak všade, tak aj tu. Kalín, Ben Kristova, Kasanova Bulhár, Kontrafakt a mnohí ďalší, ktorých si nenechaj uísť od piatku na brnenskom výstavišti. Karlovarsko je späť na volejbalovom tróne. V rozhodujúcom piatom finále doma prešlo cez Lvi Praha jasne 3-0 a získalo už štvrtý titul v histórii. Po 4 rokoch sa tak vo Varoch opäť oslavuje zlato a Praha si tentokrát z palubovky odniesla skôr levý smútok než levý rev. Ja ti prajem ešte krásny stredočnejší deň a Be In s rádiom Spin.
1: 8 hodin a 5 minut k tomu.
2: To je přesný čas.

0: Chystajú niečo, čo od nich fakt nečakáš. Nový album bude kompletne v španielčine. Pre kapelu, ktorá roky reprezentuje latino kultúru v americkom repe, je to vlastne návrat ku koreňom. Beeril to popisuje celkom presne. Má to byť taká ich hudobná modlitba za kultúru. Dobrá party bude už tento piatok, a to v pražskom barikádniku Cultural House. Zober celú partiu a dojdete si rozhodne užiť predĺžený víkend práve sem. A ktože tam dorazí? Smack One, tak tu nechýbaj. Open door bude od 8. V Čenc Národnej lige je dnes na programe duele rezervy AC Sparta Praha B, ktorá sa postaví proti prvému SK Prostejov. Zápas začne o 17. na ihrisku na Seifertovej v Prahe. Sparta B bude chcieť doma potvrdiť výkon, Prostejov zas potrebuje body, takže to môže byť celkom nepríjemný, no dosť bojovný futbal. Za mňa je to všetko, maj krásnu stredu a užívaj si ju celú v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin a 2 minuty, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: dnešnú stredu. Vince Staples sa po pauze vracia a rovno bez filtra. Novinka Blackberry Marmalade je temná, chladná a ide priamo na vec. Žiadne prikrášľovanie, skôr presný pohľad na realitu. Rasizmus, systém, každodenné momenty, ktoré sa nepočúvajú úplne pohodlne. Toto je skrátka track, ktorý ťa má prinútiť na chvíľu spomaliť a počúvať. To by ani nebolo ono, keby som ťa nepozvala aj na brnenský Majáles. Bez toho to nejde. Tak jak všade, tak aj tu. Kalín, Ben Kristova, Kasanova Bulhár, Kontrafakt a mnohí ďalší, ktorých si nenechaj uísť od piatku na brnenskom výstavišti. Karlovarsko je späť na volejbalovom tróne. V rozhodujúcom piatom finále doma prešlo cez Lvi Praha jasne 3-0 a získalo už štvrtý titul v histórii. Po 4 rokoch sa tak vo Varoch opäť oslavuje zlato a Praha si tentokrát z palubovky odniesla skôr levý smútok než levý rev. Ja ti prajem ešte krásny stredočnejší deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni

0: Rádio Zmena. BN.
1: Čauko, čauko, Cypress Hill chystajú niečo, čo od nich fakt nečakáš. Nový album bude kompletne v španielčine. Pre kapelu, ktorá roky reprezentuje latino kultúru v americkom repe, je to vlastne návrat ku koreňom. B-Real to popisuje celkom presne. Má to byť taká ich hudobná modlitba za kultúru. Dobrá party bude už tento piatok, a to v pražskom barikádniku Cultural House. Zober celú partiu a dojdete si rozhodne užiť predĺžený víkend práve sem. A ktože tam dorazí, Smack One, tak tu nechýbaj. Open Door bude od 8.

0: na ihrisku na Seifertovej v Prahe. Sparta B bude chcieť doma potvrdiť výkon, proste ju zas potrebuje body, takže to môže byť celkom nepríjemný, no dosť bojovný futbal. Za mňa je to všetko, maj krásnu stredu a užívaj si ju celú v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 4 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: peknú stredu. Vince Staples sa po pauze vracia a rovno bez filtra. Novinka Blackberry Marmalade je temná, chladná a ide priamo na vec. Žiadne prikrašľovanie, skôr presný pohľad na realitu. Rasizmus, systém, každodenné momenty, ktoré sa nepočúvajú úplne pohodlne. Toto je skrátka track, ktorý ťa má prinútiť na chvíľu spomaliť a počúvať. To by ani nebolo ono, keby som ťa nepozvala aj na brnenský Majáles. Bez toho to nejde. Tak jak všade, tak aj tu. Kalín, Ben Kristovao, Kasanova Bulhár, Kontrafakt a mnohí ďalší, ktorých si nenechaj uísť od piatku na brnenskom výstavišti. Karlovarsko je späť na volejbalovom tróne. V rozhodujúcom piatom finále doma prešlo cez Lvi Praha jasne 3-0 a získalo už štvrtý titul v histórii. Po 4 rokoch sa tak vo Varoch opäť oslavuje zlato a Praha si tentokrát z palubovky odniesla skôr levý smútok, než levý rev. Ja ti prajem ešte krásny stredočnejší deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za 3 minuty 12. Posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.